0: der schachtne sire in mi faure schnechenol niklas tobin is stolen gedegen agas hurden schech hurden schech sprag den es oga tacht den norwegen der koer hagas how we mess on niklas tobin er futne tire
1: Vi sjöde äher hen Niklas Gunnar Gio Weicher är veru e adlan na herakta skile gelir fasta.
0: Sjö hög sjö di blakli in sjaska hen sjaska då sjaska tri.
1: Sjaska hen sjaska då sjaska tri vun sjaska tri bjana in egela agus begin.
0: In egela agus ni fejder egela är ni under riv.
1: Ni fejder begin the real ha är ha in the egela heri na vore kärdgat. A kärdje kurigi vore lävla kjella lower dal da kärma kry heri vishen gejira galante. Glor Glor Dachrache, Glor Dachrache. What much for Honey, Gal, a Glor Ellen Ella Enish Rajat, much for Honey, Esther, the Glor King Zoe Conway, is in the Kojakta and Shaw, a Farkele, John McIntyre. Shinora and Hyola should do you in Shaw and Nokna, Fushiv a Yotse, Oran will then the Hodge Werchin, Yerin and the Korean. A Rajah, could you were level like Ella, the Zoe Conway, against John McIntyre.